spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Jólabore Hollebranda. Haldi jólavæstna Hollebranda. Vi hava góa mat, húnalig høler og mega góa tænast. Búileik en 15. oktober og fæna mannlegavu á 1000 kroner vin. Eisen ber til að búileikja jólamaten heimvi. Búileik á brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast á Hollebranda.

Hefur þú en brugtan bil fyrir 30.000 kronor og institut en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brugtan bilar upp till 100.000 kronor och tog vilja vi fegin höra fra ter. Stökkarna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg. Sønnesen er nødt til å ha FN-mitt.